Det her er Spice Girls med Wannabe til dig lige her på Radio Viborg. Husk, at vi i morgen aften er klar med vores 90'er-fest, hvor du altså får de bedste sange fra 90'erne, som den her fra Spice Girls, den var fra 96. Det er hver fredag og hver lørdag fra kl. 18 og frem til midnat. Nu skal vi til at høre en sang, som du helt sikkert har hørt, hvis du har set Hotel Romantik.